0: Sverige.
1: حرام.
2: كرة كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيكا شيك. شيكا شيك. شيكا شيك. حرام حرام.
3: Body Journey Scandinavian Albania Radio. History Scandinave.
4: Helmut Hertz, reze ultraljude dhe printer me boj. Helmut Hertz u bë një nga pionerët në diagnostikimin me reze ultraljud dhe mori një nga patentat e para për një printer inkjet.
3: Scandinavian Albania Radio.